zvakaditazo mupurukiri kuimba kaGeorge Mamada chete shamwari yangu panguva zviri kuita shanu makomarongomuna nomuseswa muviri dzisati yora zvi 42 minutes panguva zvikazoite kunhanhatu takuviya nomasoko kuvira maputu ngondimi chiputukezi panguva ino takuenda muzimbabwe kudanija leonardo jakata achiti mugove